javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...24. Avgusta 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. Na današnji dan 1885. godine u Gornjem Milanovcu je rođen Miodrag Ibrovac, istoričar književnosti, profesor i akademik. Državni doktorat stekao je u Francuskoj, bio učesnik mirovne konferencije u Versaju 1919. godine. Prevodio je dela francuskih pisaca na srpski, a priznanje Francuske akademije nauka pripalo mu je za prevod Njegoševih stihova na francuski jezik. Slušamo deo izlaganja Miodraga Ibrovca.

0: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
1: Nastavlja se borba sa požarima. Vatru gase i helikopteri Evropske unije, Ruski i Ljušin na stolovima.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Nastavlja se borba s požarima. Vatru gase i helikopteri Evropske unije, Ruski i Ljušin na stolovima. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Vašington priprema nove mere protiv Teherana. Sjajni rezultati srpskih sportista na mediteranskim igrama u Italiji. Odbojkašice bolje od Češke na evropskom prvenstvu. Minimalan poraz košarkaša od Francuske. Danas pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu oko 32. A kako je vreme, čućemo od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
3: Na području Srbije u ponedeljak 24. augusta pretežno sunčano i toplo posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severnih i istočnih pravaca, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 31 do 36 stepeni. Na području Beograda slično vreme, pretežno sunčano, duvaće uglavnom slab severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 32 stepena.

1996. pesma Missing engleskog dueta Everything But The Girl srušila sve rekorde u dužini boravka na top listi časopisa Billboard. Tu je punih 55 nedelja i tako je nadmašila prethodne rekordere Four Seasons sa pesmom Oh What A Night.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dalje aktivni požari na više mesta. Sa vatrenom stihijom bore se i zemlje regiona. U Skupštini Srbije danas vanredno zasedanje, prva tačka dnevnog reda rebalans budžeta. Prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra, poručio ministar financija Siniša Mali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru. Iz sporta. Odbojkašice Srbije pobedile selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Kada je o vremenu reč, danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Šumski požar na planini Stolovi od juče se gasi iz vazduha, a u akciju se uključio i ruski avion Iljušin. Gašenje na terenu izuzetno otežavaju jak vetar koji raspiruje žar, gust dim i nepristupačne padine. Objekti tvrđava Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Uprkos gustom dimu duž klisure saobraćaj se odvija bez zastoja. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju vatre uključeni su i češki i rumunski helikopteri. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je juče područja Delibatske peščare koja su zahvaćena požarom. Zahvalio je svim pripadnicima sektora za vanredne situacije na ogromnom trudu i požrtvovanosti, kao i onima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu u gašenju vatre. I najavio da će odlikovati mnogi vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara u Delibatskoj peščari.
2: Obišao sam, vidio sam da je u stvari grebenac od većih mesta bio najbliži do terena fudbalskog došlo, bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela, ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli, ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi.
0: I u zemljama regiona aktivno je više požara koji su uglavnom lokalizovani. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj znatno je bolja nego prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. On je istakao da su požari registrovani u 7 opština i da su svi pod kontrolom. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo je da su požari aktivni na području opštine Herceg Novi i da je požar u Baošićima pod kontrolom, dok je požar na Briskoj gori u opštini Ulcinj lokalizovan, kao i požar na Lisinju u opštini Bar. Skupština Srbije će danas započeti vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta. Pored ostalog, razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji u centralnoj Srbiji ponovo su po 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavoju na putu Velika Hoča – Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 25. septembra. On je objasnio da građani u upravi za trezor mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda i ukoliko to pravo imaju, ne treba da se prijavljuju, a država će pomoć isplatiti automatski na račun u poštanskoj štedionici. Mali je dodao da građani neće dobiti novac na račune koje imaju kod komercijalnih banaka, nego na poseban namenski račun kod štedionice. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da bi bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba na Kosovu i Metohiji i dodao da nije vrijeme da se vrši tako nešto. Simić je rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru, ali upozorava na novu rusku mobilizaciju i veliki financijski jaz u sektoru odbrane. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacionizam danas temelj ukrajinske državnosti, dodajući da je to i bio jedan od razloga za rat. Na frontu su nastavljeni sukobi, a u ruskom napadu na električni voz kod Lozove poginule su dve osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Sport. Košarkaši Srbije poraženi su sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Brnu selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Prognoza vremena.

0: danas na talasima Radio Beograda 2. Priču o narodnim verovanjima vezanim za srebro za današnju emisiju Od zlata jabuka od 11 časova je priredio novinar Dragan Babić. Muzički urednik je Dragana Marinković. Gost kluba 2 od 13 časova je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. Razgovaramo o njegovom profesionalnom interesovanju posvećenom folkloristici, o pesničkoj karijeri, nagradi Đurin Šešir koju je dobio za knjigu Tumane, kao i zadacima i viziji koju ima kao novo uspostavljeni dekan Filološkog fakulteta. Sa profesorom Suvajđićem razgovara Sonja Milovanović. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mekadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričaće o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač. Autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu autora Miloša Ilića. Organic Life je naziv radio sitkoma o porodici Jakovljević, a u večerašnjoj epizodi pratimo dogodovštine mlade Maje, koje meštanin mladić Boban otkriva da gaji marihuanu u zasadu paradajza. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateo Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Aleksić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero i drugi. Reditelj je Vlatko Ilić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

Filharmonijski orkestar Temišvara i dirigent Nikolaje Bobok izveli su prva tri stava Simfonije broj 2 Milana Ristića kao prvi predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. A iz neoklasicizma 50. godina prošlog veka prelazimo u klasični zlatni vek francuske muzike. Jedan od najvećih virtuoza na čembalu barokne epohe bio je François Couperin, od svog vremena poznat i kao Couperin Veliki. Već kao mlad istakao se po umeću sviranja, pa je sa 24 godine postao glavni čembalista na dvoru Luja XIV. Objavio je 4 zbirke sa oko 230 karakternih komada za instrumente sa dirkama, a treća knjiga, objavljena 1722. godine, sadrži karakterne varijacije na temu španske ludosti, La Folia, te svita nosi naziv francuske ludosti ili Domine. Ovaj dodatak označava karnevalske kostime na kraljevskom dvoru, pri čemu je boja kostima simbolizovala određenu alegorijsku predstavu, a naslove boja i njihova značenja imaju i svih 12 komada na ostinato bas. Tako, bela označava nevinost, crvena strast, muzički predstavljenu življim tempom, različite boje nestalnost koketerije, reprezentovanu promenama metra i karaktera, plava vernost, dočarana statičnošću muzičkog toka itd. Uživajmo stoga u francuskim ludostima.

0: Čembaliskinja Blandina Renou je interpretirala komad francuske ludosti ili domine francuskog baroknog majstora François Couperina.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jedna od najkompleksnijih i najosobenijih stvaralačkih ličnosti Fende Siekla, perioda s kraja 19. i početka 20. veka, bio je nemački kompozitor, dirigent i orguljaš Max Reger. U svom opsežnom opusu, pre svega posvećenog orguljama i u manjoj meri orkestru, gradio je jedinstveni stil istorijskog modernizma, sjedinjujući baroknu, bahovsku kontrapunktsku složenost i formu sa naprednim do krajnjih granica proširenim tonalitetom svoga doba. Njegov posljednji dovršeni opus jeste kvintet za klarinet i gudače iz 1915. godine, delo koje je pisao zagledan u ostvarenje za isti sastav svojih velikih uzora, Mozarta i Brahmsa, ali sa izraženim hromatizmom koji se graniči sa aktuelnom Schönbergovskom atonalnošću. Sada ćemo slušati prvi stav ove Labudove pesme Maxa Regera.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 od 13 časova je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. Razgovaramo o njegovom profesionalnom interesovanju posvećenom folkloristici, o pesničkoj karijeri, nagradi Đurin Šešir koju je dobio za knjigu Tumane, kao i zadacima i viziji koju ima kao novo uspostavljeni dekan Filološkog fakulteta. Sa profesorom Suvajđićem razgovara Sonja Milovanović. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mecadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričaće o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu autora Miloša Ilića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Bore Stankovića Pokojnikova žena u radiodramatizaciji Višeslava Radenkovića. Uloge su tumačili Jadranka Selez-Dizdarević, Vesna Stanković, Daniel Sić, Nebojša Kundačina, Snežana Kovačev i Kristina Janjić. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2012. godine.

Beograda 2. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mecadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričat će o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač, autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu, autora Miloša Ilića. Organic Life je naziv radio sitkoma o porodici Jakovljević, a u večerašnjoj epizodi pratimo dogodovštine mlade Maje, koje meštanin, mladić Boban, otkriva da gaji marihuanu u zasadu paradajza. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Aleksić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero i drugi. Reditelj je Vlatko Ilić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušajte jednu od najpoznatijih operskih arija svih vremena, koju peva jedan od najomiljenijih komičnih likova muzičke scene, nestašni Berberin Figaro, onako kako ga je muzički portretisao Gioachino Rossini, a glasom dočarao Thomas Kempson. U satu koji je pred nama čućete priču o Figaru, o njegovom rođenju u mašti Pierre Beaumarchaisa i njegovom putu po operskoj sceni od kraja 18. veka do dan danas.

Bili su ovo Rosinijevi Figaro i Rozina, odnosno Brin Terfelić i Ćilija Bartoli. Danas je naša tema upravo ovaj popularni lik iz komedija Pjera Bomaršea i njegov put po operskim partiturama raznih kompozitora i muzičkih stilova. Malo je poznato da je Bomarše seviljskog Berberina 1772. bio prvo zamislio kao komičnu operu sa govorenim numerama. No, kako nije naišao na razumevanje impresarija, odlučio je da već postojeći tekst preradi u komediju. Ipak, novo delo zadržalo je nekoliko originalnih Bomaršeovih muzičkih numera, uglavnom pesama koje su sada izgubljene. Priču o seviljskom Berberinu završit će numera iz danas zaboravljene verzije Francesca Morlakija, koja je imala tu nesreću da se pojavi na pozornici iste godine kada i Rosinijeva. Slušamo čuvenu La Calugnu, ali ne iz Rosinijeve, već iz Morlakijeve opere, a peva bas Jonathan Best.

Bila je ovo Laka Lunja, arija Don Basilio iz opere Sevijski Berberin, danas zaboravljenog Francesca Morlakija i bas Jonathan Best. Danas vam predstavljamo opere nastale na osnovu komediografske trilogije Pierre'a Beaumarchais'a, u čijem je centru lik Berberina Figara, dovitljivog i samosvesnog protagoniste nove, postrevolucionarne ere koju je najavio. Druga komedija ovog ciklusa je Figarova ženidba, koja je pre svih pobudila pažnju bečkog dvorskog pesnika Lorenza da Pontea. On je napisao libreto prema kome je 1786. samo dve godine nakon premijere komada u Parizu, Mozart komponovao svoju veliku komičnu operu u četiri čina. Među evropskom aristokratijom već se bio proneo glas o komediji koja ismeva plemstvo, pa je strogi Jozef II. Isprava bio zabranio izvođenje i komada i opere na temu Figara. Vešti da Ponte obezbedio je ipak carevu blagonaklonost i Mozartova verzija druge Beaumarchaisove komedije o Figaru bila je premijerno izvedena u Bečkom Burgteatru 1786. godine. Priča se nastavlja nekoliko godina nakon venčanja Almavive i Rozine. Figaro je u njihovoj službi, želi da se oženi Suzanom, ali je na lepu služavku bacio oko i grof, koji već zasićen svojom suprugom traži novo uživanje u ljubavi. Ističe svoje pravo prve bračne noći i to je okidač koji smernog i uslužnog Figara pretvara u pobesnelog suparnika koji brani dostojanstvo i pravo na ljubav i sreću u čuvenom monologu koji je u nešto skraćenoj verziji sačuvao i da Ponte. Nadmoćan u odnosu na priglupog i samodopadnog grofa, Figaro će zajedno sa Suzanom, groficom i pažem Kerubinom i uspeti da sačuva svoju verenicu, kao i da nasilniku održi lekciju iz snalažljivosti. Zaplet se komplikuje i pojavom kuće paziteljke Marceline, koja je pak bacila oko na Figara, ali će se na kraju ispostaviti da je on njen sin iz tajne veze sa Bartolom. Slušamo završnicu ove opere, genijalno osmišljen ansambl svih glavnih likova, a pevaju Gerald Finley kao Figaro, Alison Hegley kao Suzana, René Fleming kao grofica, André Schmidt kao grof, Manfred Rell kao Bartolo i Wendy Hillhouse kao Marcelina. Londonskom filharmonijom diriguje Bernard Haitink.

Bio je ovo odlomak opere Dva Figara Michela Carafe Colobrana. Nastala je na osnovu trećeg dela Beaumarchaisove komediografske trilogije koju povezuju likovi Figara, grofice Rozine i grofa Almavive. To je komad Grešna majka ili Novi tvrdica u kome se sudbine glavnih likova ponovo zapetljavaju, ponovo se likovi preoblače i uzimaju lažne identitete, a otkrivaju se i nove tajne i grehovi. Rekli bismo kao u današnjim telenovelama. Siže u Grešne majke obratio se i savremeni američki kompozitor John Corigliano, prepričući sadržaj Beaumarchaisovih komedija i istorijskih likova Luje 16. I Marije Antoanete, a sve kako bi pod novim svetlom prikazao mit o Figaru i sudbinu njegovog literarnog tvorca. Bila je to porudžbina za proslavu stogodišnjice Metropolitene 1983. Ali su Corigliano i njegov libretista George Hoffman daleko premašili rok za premijeru, tako da je operski spektakl Duhovi Versaja bio izveden tek 1991. Emisiju Vreme muzike završavamo upravo odlomkom snimka sa jedne od Metropolitenovih predstava, kvartetom Hajde moja draga, koji pevaju René Fleming kao Rozina, Stella Zambalis kao Kerubin, Tereza Stratas kao Marija Antoaneta i Hakan Hargegrad kao Beaumarchais. Orkestrom Metropolitan opere diriguje James Levine, a od vas se oprašta Zorica Premate.

Završni polučasovni koncert manifestacije održao je još jedan dvočlani kamerni ansambl, gitarski duo Alno iz Novog Sada, koji čine Aleksandar Antić i Novak Miljković, a koji su izveli ukusno odabran program srpske muzike za gitaru. Pored komada No Feeder on This Frog, već pomenutog stvaraoca Dušana Bogdanovića, izveli su i dva komada, Odjeci iz Aleksandrije i Krug duo, Momčila Aleksandrića, koje je ovaj duo premijerno izveo pre nekoliko sezona. Veče je zaokružilo veoma uspešno izvođenje odabranih komada iz svite iz Srbije Jovana Jovičića.

Često prepletanje glasova ukazuje na to da instrumenti imaju ravnopravne, ali istovremeno i aktivne melodijske linije, što se naročito odnosi na prvi stav i finale ove četvorostavačne kompozicije. Usaglašavanje hijerarhije glasova izvedeno je uz dobro usklađivanje, što govori o ozbiljnom mentorskom radu profesora. Drugi stav donao je prozračnu pijanističku donicu uz diskretno formiranje vibrata, izvođenje melodijskih linija violine i violončela, što je u cjelini ukazivalo na vokalni tretman. Elegantna gibkost sačuvana je u izvođenju narednog stava koji ne predstavlja očekivani skerco, ali ipak donosi suptilne ritmičke pomake koje su troizvođača interpretirali precizno. Kao i u mnogim drugim kompozicijama i u finalu ovog trija, Schumann je iskazao sklonost ka poliritmiji, sinkopama i neočekivanim akcentima koji u ovom tumačenju nisu remetili stabilnost temelja ukupne konstrukcije. Naročito bi trebalo da se istakne uloga pijaniste, koji je iznao najveći teret održavanja ritmičke arhitekture, dok su violinista i violončelista brze pasaže izveli kontrolisano bez njihovog sabijanja.

Svojevrsni umetnički vrhunac večeri donalo izvođenje klavirskog trija u A-duru opus 24 Mječislava Weinberga. Izvođački trio Emil Ilgen klavir, Erik Majer violina i Kamil Muhammedinov violončelo dočarao je svu dramsku napetost i duboku melanholiju Weinbergovog rukopisa. Napisan je 1945. godine, godinu dana posle klavirskog trija Dmitrija Šostakovića, i po formalnoj koncepciji izrazu oba su uporediva. Verovatno da izvođenje ovog dela lako može da sklizne u sirovu agresiju ili još gore u suvu akademičnost, upravo zbog smenjivanja koralnih ili lirskih odseka koji zahtevaju distanciranost sa odsecima u kojima se insistira na maksimalno uvećanoj dinamici. Interpretacija mladih umetnika plenila je ogoljenim, ponekad i hladnim fraziranjem ustavu preludium jarija, besladunjavog romantičarskog vibrata. Osećanje melanholije moglo je da se doživi kao dirljivo, ali ipak najpre delovalo uzdržano. Groteska motoričnog stava tokate proizilazila je iz perkusivnog tretmana instrumenta uz čelični markato pijaniste koji je sprečavao da ta motoričnost pređe u haos. U takvu koncepciju odlično su se uklopile deonice violine i violončela koje su, osim što su tehnički perfektno izvedene, dobile dozu mehaničke zlokobnosti. S druge strane, stav moderato odisao je tenzijom iskazanom kroz veoma tihe dinamičke slojeve, pa je tako ovaj koral odolevao religioznom himničnom karakteru koji je ekspresionistički bio usmeren ka unutrašnjem kriku. I najzad, izvođenjem posljednjeg stava, ansambl kao da je oslobodio svu nagomilanu energiju prethodnih stavova, ali uz postupno građenje gradacije. Na takav način izbjegnuta je zamka preranog dostizanja završnog vrhunca, što govori o zrelosti mladih muzičara. Ono što Koluvio čini posebnim jeste upravo sposobnost da mlade izvođače, koji se pre akademije nisu poznavali, u kratkom roku organizuju homogene i usaglašene ansamble, što je pokazano i na koncertu. Svirajući se energijom karakterističnom za mlade izvođače i preciznošću iskusnih kamernih muzičara, učesnici su u beogradskoj publici priredili večer za pamćenje.

muzički tok i dinamizuje ga intenzivnim uranjanjem u smisao teksta i otkrivanjem njegovog ekspresivnog sadržaja. Vrhunac emotivnog investiranja u tumačenje dela jeste bilo izvođenje deonice Wolframa iz Wagnerove opere Tannhäuser, a zatim i kontemplativne kompozicije My Heart's in the Highlands Arva Perta i arije Joaquina Rodriga iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija.

Scenično, duhovito i uzbudljivo zvučalo je delo koje je zaokružilo koncert, duet Don Pasquale i doktora Malatesta iz Donizetijeve opere.

publiku čine svi praktično, najviše naravno Srbiji iz Enklava, tih naših Srbiji iz centralne Srbije, mada imamo sve više i ove ljudi koji su tu iz lokala, i Albanice i Turke, koji ne u prevelikom broju, ali vidimo da sa zanimanjem prate i da ih to dosta zanima, je veoma interesantno i sama ta scenografija i taj ambijent da sve to odigrava i kvalitet tih muzičara koji su jedno najboljih svjetskih i evropskih, možemo da kažemo, to domenu muzike, tako da to i kod njih izaziva interesovanje i polako vidimo da se ta publika

većina njih, ne većina, nego skoro su prvi put u Prizrenu i njima je sve to neobično. Grad kao grad je prelep i pun je tih istorijskih spomenika, većinom naših, kaj da kažemo. Tu je mnogo naših tih svetinja i oni su veoma na neki način zadovoljni onim što su vidjeli, jer to je nešto novo i što, jer u Prizrenu imate tu mešavinu tog orijentalnog i tog našeg pravoslavnog i onda sve to njima prilično egzotično. Samo mesto Atriju crkve Svetog Spasa, koje je mesto koje je noću izgleda stvarno fantastično, imate grad koji ispod, koji svetli, tvrđe u Kaljaju koji ispod, koji dominira i praktično iz, evo, Edin Karamazov je recimo jedan od tih poznatih muzičara koji gostuje, koji je rekao da je on bio na mnogo tih mesta gdje nije bio u Evropi, u svetu, ali da je neki poseban osjećaj mu priznao i da praktično taj grad ima energiju neku koju on osjeća i da je oduševljen s time što je gostovao. Imamo muzičare koji

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija će tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom obilaska Raškog okruga govorio je o ulaganjima u taj kraj, dovođenju stranih investitora kao i o primanjima pre svega za najstarije sugrađane. U Srbiji je aktivno 29 požara, najteža situacija je na planini Stolovi. Vatra je van kontrole zbog nepristupačnog terena, jakog vetra i gustog dima. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, ekipe i dalje dežuraju zbog potencijalne opasnosti od vetra. Poslanici Skupštine Srbije završili su prvi dan vanrednog zasedanja na kojem se među 59 tačaka nalazi i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vladajuća koalicija ističe da dva stuba rebalansa predstavljaju briga o građanima i dalji nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoj, dok opozicija smatra da se država nedomaćinski odnosi prema državnoj kasi. U Kijevu je obeležena 35. godišnjica nezavisnosti Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina želi mir, ali da neće popustiti Rusiji po svaku cenu. Traži od saveznika da pre zime isporuče Kijevu protiv vazduhoplovne sisteme. Odbojkašice Srbije igraće protiv Bugarske u trećem kolu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperatura od 13 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme uz najvišu temperaturu do 33 stepene. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena. Miloš Ilić, Organic Life 4, Nestali u dimu, repriza.

U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Organic Life 4 Nestali u dimu. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Alkesić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero, Stefan Bundalo, Vladimir Tešović, Miloš Đorđević i Olivera Viktorović, lektor Olga Babić, kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić, snimatelj songa Srđan Stojiljković, muzički producent Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vlatko Ilić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija

0: dramski program Radio Beograda mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo jermenske duhovne napeve. Kao prva država koja je još 301. godine prihvatila hrišćanstvo, Jermenija ima izuzetno bogatu i potpuno jedinstvenu tradiciju duhovne muzike. Njeni koreni potiču iz jermenske narodne tradicije, koliko i misionarskog rada apostola Tadeja i Vartolomeja. Izuzetan značaj za očuvanje jermenske duhovne muzike imaju Sahak Partev i Mesrop Maštoc, koji su u 5. veku stvorili jermensko pismo, preveli Bibliju na jermenski i transformisali do tada usmenu tradiciju pisano nasleđe koje je iz jednostavnih antifonih napeva zvanih curd evoluiralo u bogate, melodijski razvijene himne ili šarakame. Prva zbirka jermenskih himni, Šaraknoc, datira iz 7. veka i predstavlja kamen temeljac jermenske duhovne muzike. Mnogi jermenski monasi su u srednjem veku komponovali nove napeve bazirane na ovim ranim zapisima Komitas Agdeci, Anija Širakaci, Saha Dorapeci, Stefanos Juneci. Svoju renesansu jermenska duhovna muzika doživjela je u 10. i 11. veku u vreme kraljestva Bagratuni, čija prestonica Ani bila grad sa 1001 crkvom. Tu su se razvili novi žanrovi duhovne muzike, posebno tag, strofična himna ili lirska pesma koju je usavršio Grigor na Rekeci. Prvobitni sistem neumatskog zapisivanja jermenske muzike Kaz, stvoren u 8. veku, imao je izuzetno dugu upotrebu. Himnografi i sveštenici koristili su ga sve do pred kraj 19. veka, kada je jermenska crkva preuzela zapadnjačku notaciju, najvećim delom zahvaljujući naporima Nikogajosa Tašijana i Jegije Tncesijana. Ipak, nesumnjivo najveće zasluge za očuvanje ogromnog korpusa jermenske duhovne muzike pripadaju svešteniku i kompozitoru Komitasu u Vardapetu, koji je mnogobrojne numatske zapise transkribovao savremenom notacijom uporedo sa beleženjem jermenske folklorne muzike. Jermenske duhovne napave slušat ćete u interpretaciji Anahit Papajan, Lusine Gazarjan i kamenog hora Hover pod upravom Sone Hovhanisjan.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Boška Tomaševića, Ogled o kraju književnosti. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Charles Berni i putovanje kroz muziku slušat ćete dela ovog autora. Emisija iz arhive Radio Beograda od 21 sat i 35 minuta posvećena je dirigentu Krešimiru Baranoviću. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Od 23 sata u emisiji Imaginarni pejzaži podsjetit ćemo se kompozicije Vilijama Basinskog A Red Score in Tile iz 1979. godine. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdel Atifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo dela ruskog kompozitora Edisona Denisova. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat

Slušali ste izbor kompozicije za instrumente sa dirkama Charlesa Bernija u interpretaciji čembaliste Fernanda De Luque. Pratite ciklus posvećen jubileju ovog engleskog istoričara muzike, kritičara i kompozitora. U nastavku emisije predstavit ćemo prvu svesku zbirke sonata za klavir ili čembalo četvororučno koju je Berni objavio u Londonu 1777. godine. U predgovoru za izdanje ovih kompozicija on ih je predstavio kao inovaciju i istakao oskudnost repertoara muzike za dva izvođača za istim instrumentom sa dirkama. Bernijevo izdanje privuklo je značajnu pažnju, a tokom narednih nekoliko godina slična dela su u Londonu objavili i Johann Christian Bach i Muzio Clementi, tako da je četvororučno muziciranje prestalo da bude retkost. Iako je Berni na naslovnoj strani predvideo mogućnost izvođenja i na klaviru i na čembalu, sonate su suštinski zamišljene za novi klavirski zvuk koji je tokom druge polovine 18. veka sve više osvajao London. Berni u partituri koristi bogatu dinamičku paletu, a u predgovoru posebno govori o svetlosti i senci koje proizvode različiti stepeni volumena zvuka. Prvu svesku učine četiri dvostavačne sonate u F-duru, D-duru, B-duru i C-duru, sačinjene od laganog, afektivnog početnog stava i završnog allegra. Ana Clemente i Susana Piolanti izvode Bernijeve sonate na engleskom istorijskom tipu četvrtastog klavira.

ali jedina njegova spona sa prirodnjačkim svetom bilo je prijateljstvo s pokojnim filozofom Jean-Jacques Rousseau, čovjekom koji je, što je zanimljivo, obasipao hvalospevima i Bifona i Linea. Još 1770. godine, dok je bio u posjeti Bifonu u Montbaru, Rousseau je usred belog dana pao na kolena da bi poljubio kućni prag.

ake i stvaranje specifične sonične atmosfere na ivici pretvaranja signala u nerazgovetni šum. Ovakav postupak je karakterističan za stvaralaštvo Vilijama Basinskog, koji već tri decenije radi sa mogućnostima tape loopova, a od 2000-ih i njihovog prevođenja u svet digitalnog zvuka. Ono što je glavna karakteristika ove kompozicije koja traje 45 minuta jeste majstorstvo sa kojim Basinski kontroliše vremensku komponentu muzičkog dela. Iako se osnovni loop motiv konstantno ponavlja, ne stiče se utisak mehaničke repetitivnosti, zasićenja slušnog procesa ili dosade. Mikropromene koje Basinski primenjuje, a koje su rezultat strpljenja, veštine i minucioznosti, omogućavaju dinamiku ovoj statičnoj zvučnoj slici. Može se govoriti o karakterističnoj meditativnoj narativnosti apstraktne elektronske muzike koja je osnova samosvojne poetike Vilijama Basinskog. A također može se, kako to čini Daniel Baker iz magazina The Creators, govoriti o nečemu što je 1989. godine privlačilo mladog kompozitora unutar dobro postavljenih granica američke minimalističke estetike, a to je sasvim subverzivni kvalitet njegove tape muzike koja se ne oslanja na tropove ambientalnog lirizma niti melanholične nostalgije. Naprotiv, kako to Baker primećuje, Basinski u ovom delu postavlja mnogo teža i neprijatnija pitanja o prolaznosti sadašnjeg trenutka nego što će to uraditi u svojim kasnijim i mnogo poznatijim kompozicijama. Ove trake, kaže kritičar, zvuče umorno i staro, a ne kao da se rastaču. Entropijska priroda zvuka je manje naglašena, ostvarujući auru nespokojstva i slabosti, straha pred budućnošću. Okrutnost vremena je stalno prisutna tema i ovde utiče na pristup zvuku na najneprijatniji način, gotovo da nema sklonosti ka pastoralnosti kod mladog kompozitora, već samo jezoviti disasocijativni pomak prema nesvesnom, zaključuje Baker. Iz današnje perspektive potpuno je korektno razmišljati o opusu Vilijama Basinskog pre i posle uspeha monumentalnog projekta Disintegration Loops, koji je shodno kontekstualnoj legendi koja ga okružuje dobila posebno izvan muzičko značenje. A Red Score in a Tile stoji na drugom polu njegove poetike, kao važan eksperiment sa trajanjima i strukturom petlje, kao istraživanje materijalnosti zvuka i vremena, stojeći s onu stranu aure tehnologije prošlosti unutar digitalnog zvuka koju Basinski neguje poslednjih decenija.

Bila je to partita za violinu i kamerni orkestar Edisona Denisova u izvođenju Igora Čečkova i kamernog orkestra Amadeus pod upravom Valentina Zvereva. Emisija 20. vek posvećena je delima ruskog autora Edisona Denisova, koji je živeo između 1929. i 1996. godine. Ovaj autor je odlučio da se posveti komponovanju kada se sa 23 godine tokom studija matematike upoznao sa partiturama Šostakovićevih dela. Tada je započeo studije na Moskovskom konzervatorijumu. Zajedno sa Andrejem Volkonskim, Denisov je postao predvodnik generacije kompozitora koji su stvarali posle smrti Šostakovića i bio ne samo autor, nego i predavač na Moskovskom konzervatorijumu i spona sa umetnicima iz zapadne Evrope, poput Luigi Anona, Pjera Buleza, Karlheinza Stockhausena i Bruna Maderne. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju Božićna zvezda za glas, flautu i gudački orkestar, napisanu na stihove Borisa Pasternaka 1989. godine u susret stogodišnjici rođenja ovog ruskog književnika. Izvode sopran Tatjana Monogarova, flautista Dmitrij Denisov i kamerni orkestar Amadeus pod upravom Valentina Zvereva.

Slušali ste koncertni komad u G-molu i koncertinu u C-molu Heinricha Josefa Bermana u izvođenju Ditera Klekera i Praškog kamernog orkestra pod upravom Milana Lajčika. Emisiju Noćne promenade nastavljamo delima za violinu i klavir Antonija Fragoza, portugalskog kompozitora koji je stvarao početkom 20. veka. Čućete njegove elegantne i melanholične kompozicije pisane pod jasnim uticajem francuskih autora Forea i Debussya, čiji su nazivi Sonata u D-duru i Romantična svita, sa stavovima Preludium, Intermezzo, Uspavanka, Nocturno. Izvode Carlos Damas, violina, i Jill Lawson, klavir.

Bile su to sonata u D-duru i romantične varijacije portugalskog kompozitora Antonija Fragoza u izvođenju violiniste Carlosa Damasa i pijaniskinje Jill Lawson. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo klavirskim triom u D-molu opus 25 Karla Gottlieba Reisigera, nemačkog kompozitora ranog romantizma koji se pominje u čuvenoj kratkoj priči Edgar Allan Poe Pad kuće Ashera kao omiljeni kompozitor Roderika Ashera. Svira trio Anima Mundi.